Jaboro rendo tiro biro kan biri winya wuro ponye be. Jaboro rendo tiro biro kan biri winya wuro ponye be. Simajazi barendo tiro biro kan biri winya wuro kopke. Jaboro rendo tiro biro kan biri winya wuro tamge be. Jaboro rendo tiro biro kan tiro koba wuru. Awo jaboro rendo biro kan obi miyo kine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yokine tam tam. Kuna ngomelo kere puonj. Piko manu nyoni ene jobelo kere mite kuro kuro nien. Min miru we uunu koba. Tepelo kere mino de merinyo atiri. Pike ngoko metuo. Joyo sili matiende kujo wakien. Min miru we uunu koba. Nyone kape wuyu uunu puonj. Uta otu munu koba. Awo jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yokine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yokine tam tam. Kunda ngomelo kere puoy. Pikuwa manu nyoni na jobelo kere mite koro koro nien. Min miru we uunu koba. Te biru kere minu de meri nyo matiri. Pike ngokuwa metuo. Jonyo sili mati ande kujo wakien. Pi min miru we uunu koba. Mio kana tia kele wa wuru pe home tu oni en ti si o kena kara ko be ko pe ye ongi o gire bere jo kene min loni ongi o gire bere jo kene min ka tie do mi loni te da bu da me o ti bagi no ra do kor pu mo lo tulum te lu nyu maro ena tia mi de cha ta ta do wun cho we o wuru ko me mi sibili ta be o chili mi kan tia be o dang tungi ka tu ni wuru te poko ti ko polere Olene malo beo kune

kar kore nen man kore tuon yi tang li ting ator dok ya de u tuoye ber kola tuon wenu kado ma nge ne mi to ti yana mi ru tuoy da ngwe tungi a wekio ungi ugire bere joke ne ming loni ungi ugire bere joke ne ming katie do mi loni te da bu do me oti bagino la to kor pur mono tulum te lunyu maro ene ti ami ti atata do wun cho we wunu kome mi Sibili chabeo, silim notia beo dange tungi kauturi wuru te pokuti yuko polere Polere marabeo kune joa polti amato kone ye Do wuncho weo wuru kwa memit Sibili te rajte o mao dano moroni In wulu wange doa dunyi te longe joro joro joro Mando karahi maro toye te dero Yeni yot pede maro doye ye Ama joang Kom gina dong pa me wa wuro pango tuoni en ti jo ma mo do yore me piem ni sili moro pe yara cha en jo ti ne ki jo wa ki en kai wi jo ti piem kere te ka mo lenga wa o ju yi dang dong mi nge oni jo gra to long pi kwer pu ni jo pu yo wa kere ka de ne no na mu ni ti ke li wa nyo yo me pi mo tuoni en yi no kwer balo chen gi me pi no mi wa pi mere ka nga ta gal piem kong do piemi Ama jowang, kom gina dong pa me yewa uro pango tuoni en Ti jo mga modua yore me piem Ni sili moro pe yara chango enu jungi tiende ki jo woki en Kai winye jo tia piem kere te kamo lenga Wao chunyi dang dong mi nge oni jo gira tolong Ti kwero punye jo punye wakere Kangata yiritie me winyo, winyi

0: Mane tua do bira pola pola ni. Umaru nu kong dog lego kenwa kenwa. Yen lego ena manu bira gony me kwa. Mauti maru unu lego Wego chwelu unu kwa iwa naa Tumpanga chwej Ibola dangi tungi Silemi dangi
1: Bumbi Iyum yej kere wer kwaro
2: Alishani winyo kwa
3: Bibi mar me pacho
1: Iti winyo or radio

0: Dame ahora nada.
1: O me de un...
2: Itiwinyo. Iyibiyibi. Kai or radio kiken. Iyom yek kere wer kwaro.
3: Alishani winyo kwa kwa kwa.
4: Mar me pacho.
2: Itiwinyo or radio.

0: Man man go na.
1: Na na ya na o derek wit. Del del del del del rem from yesho.
0: Aya. Bito ba ok na chi kuro. Eno.
1: O din yo ba ke na chi kuro da te wot.
0: Wena.
1: O wena ba ke na chi kuro da te wot. Karakono ki u yo yo la umbrella. Para we u da mo ya tu ni aya. Lulu yang wa te wok. Mare. Ya lu yang wa te wok. Aya.
0: Aya.
2: Marme Pacho, ETV News or Radio.

wuro bori kunu wana nui peo nui wuro kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuro bota duungdini kompiki kanina joa barija yote ni kora nuwa pundinu kwero punyu kwa dongnie kwero naga lego. Ni pingu edwe na wawoke. Kuno wana nui peo nui wuru kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuru bota duungdini kompiki kanina joa barija yote ni kora nuwa pundinu kwero punyu kwa dongnie kwero naga lego. Ukobo ni bila duungdini kune tamne ngwa rachi boro banga donga binu konyeye. Kuri ngeo ni ngata doku bila kuo banga dong maro ratual. Ini ngati beri ina dog ini geo toya kuo. Ukobo ni bila duungdini kune tamne ngwa rachi boro banga donga binu konyeye. Kuri ngeo ni ngata doku bila kuo banga dong maro ratual. Ini ngati beri ina dog ini geo toya kuo. Timi wangu ya kono ringu wa beda tijubanga.

0: rangani ko ko ya yo me tero me wa yi eh ke ni ko ko ya ji eh
1: rangana ko ko ya yo ni ko no ko ni na

0: 在一万个穷小爸爸啊。
1: Mono jaguri, yo kion,
2: a dog do a dog, a neno binam eo bero wo wilo.
1: Kobi!

kere wilo kore ki me koyo me pur me odiko ma wilo kore ki ya wilo me palo ranga unir mono koy koko me palo ranga mondo je wote ko pamit ba pajo

0: bolo chimu leja. E kale ya do jaro ni ae. Pe ma chimu wa api api ya mi kome kelo wa. Tomo lae. Ni angi duwa mu mi jano kwa kikare. Yeah. Wala dwe gomo lae. Mika iwe. Mon voler kwa ma laya e wili angu ne roba o to pa ene ken eno mana po nyu mon voler kwa ma laya mana po nyu mon voler kwa ma laya ke wili angu ne rege go nya rene ken ai te wo a cho pe ke ri wang pa ne nu vole pulo e ni nu sha ni endo a ke
1: iti winyo o radio. Iti winyo. Iti winyo. Iyibi yibi kai o radio kiken.

Chokere wilo kori ki me koyo me kur me otiko. Mangu wilo kori ki ya wilo me kwaloranga. Unigumunu kwa ikoko me kwaloranga. Mondo vya.

0: Radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Aaron.
3: The Akbar. Ladies and gentlemen.

0: de wer kwaro.
1: Yom chunche de wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iti winyo o radio.
4: Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron.

0: Vote up.
1: Aaron.
2: Aaron.
3: Aaron.
4: Aaron.
5: Aaron.
6: Aaron.
7: Aaron.
8: Aaron.
9: Aaron.
10: Aaron.
11: Aaron.
12: Aaron.
13: Aaron.
14: Aaron.
15: Aaron.
16: Aaron.
17: Aaron.
18: Aaron.
19: Aaron.
10: Aaron.
14: Aaron.
15: Aaron.
5: Aaron.
16: Aaron.
8: Aaron.
6: Aaron.
7: Aaron.
2: Aaron.
17: Aaron.
9: Aaron.
3: Aaron.
4: Aaron.
20: Aaron.
21: Aaron.
22: Aaron

0: Kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yu bido te. Ah, iloko kalupe ne.
0: Iti winyo o radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Pimara me pacho.
0: Iti winyo o radio.